0: of our Lord Jesus, the love of the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit abide in.
1: From Lavington to Langata, Umoja to Kasarani, this is 90.7 Truth FM. Truth worth finding.
2: Hallelujah. Biblia inasema waabudio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu, ukiwa ndani ya gari lako, ukiwa ndani ya basi unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami, tumwinue Bwana, tumwambie wastahili, uko mwenye nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi haukumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe. Tujunge pamoja kwa wakati huu.